0: 啦，每個人都唔同啦，咁所以又聽咗燕姐嘅分享啦，咁啊大家又學習咗多啲啦。咁呢個時間我哋不如聽翻燕姐首歌啦。
1: 係啊，今日揀嚟嘅有一首燕姐咧就係香港電台錄嘅歌，好耐㗎啦，咁咧值得一聽再聽嘅，尹飛燕獨唱嘅《香君手樓》選段。